0: alagbara ni mi lori gbogbo nkan won ni bakan na ti a ba ni anfani lati moju to igbagbo wa daada ti a fi ese kon rin na meji ti a kin lesa pe di omo okunre o to ara gbe laye eh aju ara mi ni mo ba lo olon toju bole olaje aju ara e lo ba lo olon toju bole do awon elebo oni ko so edo lowo ah tele bo tun lo ba logun owo nle oni ba nile o na ti wa Canada ti wa UK o be lo gba visa ni embassy olon ba fa afa e ba mi se ko le fun mi visa olon bele bo ta fa no ba mo to le fi fun ni visa o ni ba Nigeria olohun o ba la ma duro ti won ninu famorot inigbagbo ninu olohun oba o ma soko fa ko bolu la amal olohun ba ma fi gba ise lowo eru agba salati wa agba siyamu wa agba zakawa agba aji wa olohun ba so satu moida aya 27 olohun ba inna ma yataqabbalu llahu min almuttaqi olohun ba ni se awon olugbagbo ododo ton paye mi olohun ise won ni ma ngba to tumo si pe inigbagbo ninu olohun oba o se koko fun muslimi awa bi olohun oba ala ko lo ma sa ti alekun won imani fun wa bala ije ko osu olohun oba a ni ye se dua fa won onigbo won wa eh ni olohun oba mo ni won gbogbo awon to tun fe ran wa lowo ko lo ku ba le ran won lowo a ni sha lai ma sha do fa won ni sababi wa soju ona sunna ala koko awon to nbe laye ko lo ku ba le ke won ni ke taye awon ti won ti ko laye lato ra awon stars wa Sheikh Omaruddin Bobolaji Ajala Juma al mashur bil amir olohun ba la ku ba ni se kon simi fun won gbogbo ti won fi le ko lo ba la ku ba ni moju to awon aya awon omo ko lo ku ma damu won gbogbo wa jomo ko lo ma koju ba la si wa atawa atawon olohun ja pade na gba aljanna wala la ilallah la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: السلام عليكم دار النجاة اف اوا اكوتو ايتو تا غبكالي في دابا سوكي كويس اسلام لوري ليش بوند اف ام 92.9 ني غبو دو سيغو تيوزداي ليتو نو يو ما غوري اف ام ليش بوند اف ام 92.9 بيري لاغو ميجو ابو اليتي تي داغو ميسون اشاليو اوان ايكو نيي بيي لو ما غبو لينو الشيخ شافي محمد الاول ابو عبد الباسط اتيا وان كومبيتنت اسلامي سكولرز لات دارو Najat Dawa Movement of Nigeria Islam Media Communication work with UPO and you alone no show nigga worry for like neku rare 0802-848-3735 tabi 0802-696-2491 back on all the two lanfa ni lati da ato mwa wani dan leko wani bubojo Sunday ni Evans by Joseph Street Lagos Island laguma wiro le insha Allah Rahman ki alone ba la ba ni so nigga worry to daru Najat half hour lesson ni urikosi dani ba adafuwa Allahumma amin. Daru Najat Dawa Movement of Nigeria calling to the path of truth and peace. Ma'assalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kanri ajuba sile mimo aji ki ise fufa aji abi afefe aye bi ki ise fun idahun si opo esin islam awon afa to moju tu irin ajo aja ti imura won ti wa nkale idaleko lore kore kikalu